balim din suwo panne kamas koro tate chimane suponu kachimate taketi osuye.